אחומתי חטפתי מורב במורן אישומשיחה בני אומתי סוגל אוטוראי. זולת בתשמיתון לב וכבש למזמריית איתנאי ואומתנאי את מלטן, פיישנה מוקרוב וקעתוכון מנגיבת גני, השישה פריידון אסחק, וזאמרת מורבת את מלטן מיוגרת הגלנטין ורדה. את לנהיבי אהזו לבטאה ואולתת בורקת וחדו את הג'ובה תוכון, מריה ברך לוכון.